काणी म्हज्या मोरणाची कथा बरयणार प्रसन्न निड्डोडी. सादर करता प्रिया नरोन्ना मेरा रोड. मोनीस मेल्या उपरांत मोड्याची नालिसाय करिनाय, कित्याक नालिसाय नेगार करूंक ते जीव आसनात अशी एक सांगणी आसा. आज म्हजी मोरणा विधी. मोरणा पेटीन फिचर केल्ली म्हजी निर्जीवकूट इगर्जीच्या आलतरी समोर दवरलेली. 2 दिसां आदीं म्हजें मरण जाल्लें. ते आवड आस्पत्रेन डॉक्टर मेहतान म्हजें अंत जाल्लें म्हूण डिक्लेर केल्लें. म्हजी बायल भुरगीं रडिल्लीं, पूण म्हजी पतीन बरें जालें, देवान बेगीनच आपयलें. ना तर पुंजोवन दवरलेले इल्ल्या पयशां सवें आमचे भंगार जागो इत्यादी आडव दवरीचे पडतो कोणा म्हूण मोतीन चिंतताली. आनी हांव हाका कितें मार, पयशे जोडलेले हांवें, भुरग्यांक पसून व्हड करूंक कश्ट काडलेले हांवें, निर्जीव कुडी भितर गुणगुणतलो. त्या दिसा म्हाका कॅन्सर म्हूण डॉक्टर मेहतान परिक्षा करून सांगिल्लें. म्हाका धोको बसिल्लो. त्या उपरांत म्हज्या आस्पत्रेंत 12 ब्रेस्तार 13 शुक्रार जाल्ले. इल्लेशें पुंजोवन दवरलेलें खाली जाल्लें आनी थोडो दीस होवान सत्तर आमकां पयशांक गत कितें म्हूण बायल पुरपुरतली आनी ल्हान ल्हानशा विचारांचेर चिडतली. तिचें थंय जाल्लें परिवर्तन पळोवन हांव सगलोच घडिल्लो. वान सोंगूर बांदतिल्ली, देवा लागीं मागतलो, देवा म्हाका एक पावटी वयर व्हर, ह्या विघ्नां धांवन सुटय. आनी देवान म्हजें मागणें बेगीनच आयकलें. लोकांची दिस्ट म्हजेर उणी, पूण म्हज्या पतिनीचेर चड कंसलेली. सकळांक बिरमोत म्हज्या बायलेची आनी म्हज्या दोगां चेडवां भुरग्यांची, हांची मुखली गत कितें म्हूण कंद आनी बेजाराय तांणी उसरल्यांत सूख ना. लोक कितें जाणा, बायले भुरग्यांक हांवें कितेंच उणें करूंक दवरूंक ना. तें इन्शुरंस पॉलिसी सवें बँकान दोगां चेडवां भुरग्यां खातीर डेपोजीट आसा. हे हांवें पयलेंच तांच्या फुडाराक आमनात करून दवरलेलें. आयिल्लो लोक तांकां पटलून धरून बुजोवन दितली शिवाय म्हजे विशीं कोणायक पडून गेल्ले ना. म्हजे मोडे पळयतली, खुर्साक गुर्त काडून चलतली. म्हज्या भुरग्यांक व्हड करूंक हांवें काडलेले कश्ट हांकां कितें कळीत. दोगांय म्हज्या भुरग्यांक हांवें न्हाणयलां, लायलां, पिवयलां, भोंवडयलां, तांचे संगता खेळ्ळां, तांकां सुखाचें जिवीत दिलां. पूण म्हज्या कश्टांचे अंतीम घडयेर तांणीच म्हाका नेगारला. पेद्रून जेजूक नेगार केल्ल्या बरी. आज म्हज्या मोड्याक मातयेन पुरच्या पयलें 4 पाद्रींचे मीस बँड आनी जमल्या रंगांची सुबेद पेट, तशेंच पॅकेज डील, फुलां, च्या बिस्कीट आनी लोकांक सुमित्रे व्हरूंक आनी हाडूंक वाहन. पेटयेच्या चारय भोंवती मेन्याच्यो वाती जलतल्यो. आज म्हाका प्रमुख जागो इगर्जेच्या आलतरी समोर मेल्या उपरांत पाद्री येता शर्मा सांगो उठलो. फादर जेरम डिकोस्ता, म्हज्या भयणीचो पूत, म्हजो बासो. जीव आसतना हे दोळपर्या म्हजे कडेन सारके उलयनातलो म्हजो बासो पाद्र्याक. आज म्हजी होगलीक उसरूंक मुखार आयिल्लो. मेल्ल्या मोड्याची लोक आतुरायन तसो शर्माव आयकूंक राखून आसलेलो. कितें सांगता काय म्हज्या जिविता विशीं, हांवें केल्ल्या करण्या विशीं म्हूण कोणना. बेंजामीन मोंतेर म्हजो माम, म्हज्या मायनचो धाकटो भाव, ल्हानतावन एक आदर्श म्हाका. ताच्या आशिर्वादांनी हांव आज ह्या जाग जालां. देव भिरांत सो करो क्रिस्तांव तो. एका बऱ्या देखीन आनी मोगान संवसारांत जियेलो. आपल्या पतीनीक आनी भुरग्यांक एक आदर्श पती आनी एक आदर्श बापय तो जाल्लो. पूण देवान ताका बेगीनच ताच्या राजांत आपयलो. ताचे समोर तो आज आसा. मरण ताचे अंत न्हय, पूण एक सुरवात. सर्गा राजांत आज तो पावला. आमचे पसत प्रत्येक तरान ताची पतीन मेबल आनी भुरगीं लिनेट आनी शालेट हांचे पसत तो मागतलो. आनी देवाची बेसांवां तांचेर तो मागोवन धाडतलो म्हूण आमी भरवसो दवरतल्या. देव ताच्या आत्म्याक ससनाची शांती आनी समाधान लाबो. लोक रडतलो शर्मा आयकून या म्हजी होगलीक आयकून. हांव नेना. मेल्या उपरांत मसीक 10 कोटी दूद चड कय. म्हजो बाप केदाळे सांगतलो उगडासाक आयले म्हाका. म्हजे विशीं सांगिल्लें कितलें सारकें. हांव रागान कामतलो. उठोवन ताका धरून हालव या म्हूण बस जालें म्हाका. पूण उठोवंक जाता. हांव न्यू इंडिया इन्शुरंस कंपनीन डेप्युटी मॅनेजर क्लेम्स जावन वावर करतलो. बरो संभाल आनी इतर सवलत्यो आशिल्ल्यान दीस मजेनच वतले. गांवांत बंटवाळ पश्चिम नडका आमकां एक एकऱ्या भायर जागो आसलो. माडा आनी माडयांची ल्हानशे तोट बोस मिनत्तेन केल्ले. म्हजी माय बाप मेहनती जाल्ल्यान नार्ल आनी पोपलां विकून दीस काडटली. आनी तेन्नाच म्हाका लक्षिला इस्कुलाक भरती केल्लें. 7वी जाताना मडंकाप हायस्कुलाक गेल्लें.
थंयसर 12वी पर्यंत शिकप करून उपरांत मंगलोर एलोशियस कॉलेजीन म्हजे खुशे प्रमाणे बी कॉम शिकप दिले. डिग्री जावन मुंबयची वाट दरीजे पडली म्हजे मुखल्या फुडाराक. बाप मायक दूख सरले तरी तांणी कितें सांगले ना, बगार उत्तेजीत केले. तांची उतरां म्हज्या मुखल्या फुडाराक बरी वाट जाल्ली. मुंबय पावल्ल्या म्हाका गिरगांव एक गांवच्या वस्ते कुड्यान राव जाय पडले. सुरविल्ले थोडे दीस कश्टांचे जाले. मुंबयत काम सोदचें म्हळ्यार एक व्हड बरो माथ्यार दवरलेले बरी. कुडान सकाळीं 6 वरार उठोवंक आनी मागणें करूंक सगळें आपआपले दिनचरे प्रमाणे न्हावन च्या पिवन कामांक भायर सरतले. तांचे सर्वांचे न्हावन जाल्या उपरांत उठोवन म्हज्या कुडीची गर तिरसून न्हावन च्या पिवन खबरे पेपर कान घेवन वाचचे म्हजी संवय जाल्ली. पेपर खबरे खातीर मात्र न्ही, म्हजी पयली दीस तंतू आसल्या वॅकन्सीचेर वेतली. येदळूच हांवें सबार कंपनीनी कामांक एप्लाय केल्लें. 1-2 इंटरव्यू कॉल आयिल्लें तरी कितेंच घडलें ना. त्या मदें म्हज्या संगत्यांनी दिल्ल्या इशाऱ्या प्रमाणे गोवर्मेंट नोकरेकी हांवें म्हजे प्रयत्न सलतले. संजेर सगले संदे आयल्या उपरांत 8 वरार तेर्स आनी उपरांत जवान ही सदांची दिनचरी. 15 दीस हेने तेने पाशार केले. मुंबयच्या जिवना विशीं इल्लें इल्लें समजून घेतले. आतां एक ल्हानशें टेम्पररी अकाउंटंट जावन म्हज्या संगताच्या कंपनींत कामांक सरवल्लो. तरी म्हज्या कामांक एप्लाय करची वड थांबली ना. स्टेट बँक, LIC, न्यू इंडिया इन्शुरंस इत्यादी कंपनीन परिक्षाय दिल्ली. 4 महिने पाशार जाले. गांवांत माय बाप खंत उसरतली आनी सदां मागतली म्हाकाय बरें काम जावं. आनी अचानक त्या दिसा संजेर कुडाक येताना म्हाका एक लॅटर राखून आसले. उक्तें करून पळयतना म्हजी खुशी धरती जाली. न्यू इंडिया इन्शुरंस अकावंट इंटरव्यू कॉल आयिल्ले. यू आर सिलेक्टेड एज ज्युनियर ऑफिसर. इंटरव्यू जावन म्हाका बसिल्ल्या कडेन मॅनेजर येवन सांगतना 4 संसार एक जाल्ले बरी लागले. थँक्यू सर म्हण ताचे लक्ष लॅटर घेवन सही करून 15 दिसांनी कामांक सरवता म्हण बस दिवन संतोशान तेंतान कुडा खुशी मेटां काडली. आतां म्हजे लेगीत बरें काम आसले. मुंबय माल हाडपास जिमांत 2 बेडरूमाचे फ्लॅट केल्ले आनी त्या वरवीं बरी सैरीक म्हाका लागली. चेडू मेबल डिग्री शिकिल्ले. कुडीन फुटफुडीत आनी गोरे, सोबीत दोळे, किरांचे नाक, सुंदर हसो. हांव खुशी जाल्लो. काजाराचे सुरविल्ले दीस म्हजे बारीस मजेन गेल्ले. फटाफट दोगां चेडवां भुरगीं जालीं. संसार बरो लागलो. काजारा उपरांत म्हज्या संसारान मग्न आसल्या म्हाका म्हज्या आवय बापायची क्रमेन विसार पडली. फकत तांच्या मरणाच्या वखदा तांकां समित्रेक पावूंक म्हण हांव पावलो. काम आसा पर्यंत मुंबयन कसलींच तोंद्रे नात म्हण म्हजो माम सांगतलो म्हाका खरें लागले. म्हज्या दोगी दुवांक बरें शिकप आनी तांकां जायते दिल्ले. पतीने कितेंच उलयनासतना रांदचे आनी बाजार हाडचे काम हांव करतलो, कित्याक रांदची पिसाय म्हाका आसली. पतीनेन ही म्हजी पिसाय तिच्या फायद्याक वापरली. काजार जावन इतली वर्सां जाल्यारय म्हजे पसंद नापसंदे विशीं तिणें गण्य केल्ले ना. पूण हांव तिचे सर गूण पसंद नापसंद वस्तू सर समजल्यो आनी त्याच ते करून घरांत समाधान बिगडनाशें हांव सत्राय घेतलो. मीस आखेर जावन येतले. आतां पद्री म्हजे मोडे मेंजार करूंक तयार जाल्लो. तितल्यार लिनेट म्हजी मलगडी दू म्हजे वशी 4 उतरां सांगूंक कॉन्डोलन्स स्पीच मुखार सरले. धाकटी डू शालेट ताका सांगात देवन आलतारेर असलेल्या मायका समोर उबी जाली. डॅड एक रोज जुजारी. जिनयेचेतल्या संघर्शा मदीं कितें सांगनासतना हॉस्पिटलांत कश्टतलो. म्हजो डॅड आमकां दोगांय भयणींक एक मित्र जावन आसलो. हरयेक आमच्या गरजांनी ताणें आमकां ना म्हणलें ना. एका फ्रेंडा बरी ताणें आमकां सांगात दिलो, शिकाप दिलें आनी आमकां आमच्या पांयांचेर रावूंक शिकयलें. मम्मीक केदींच ताणें दुखयल्लें ना. एकरो पती तो जावन आसलो. वी लव यू डॅड, वी मीस युअर गायडन्स, युअर कुकींग अँड युअर स्मायल डॅड, वी मीस यू. तांच्या दोळ्यांनी दुखां भरिल्लीं. मुखार उलोवंक त्रास जाले तरी दुखां पसून हुस्करून परत ताणें मुंदारिले. डॅड आमको बरोसो आसा, तूं खंडिता सर्गराजान आसाय आनी आमचे पसत मागताय. तुका आमी केदनांच विसरूंक सकची ना. वी लव यू डॅड. पेटे भितर म्हजी कूड रागान कामतली. वा म्हजे दुवे, तुमच्या खातीर हांवें जायते सोसलां. हरेक विशयान तुमी करचे ते नखरे आनी इनकार हांवें सोसल्यात. तुमी बालशी आसतना म्हज्या आंगार सुसू करतना तुमकां धुलां नानयलां. जाय जाल्लें तुमकां उदक सोदिलां. आतां तुमी व्हड जाल्यात. म्हजे गरजेच्या वखदां
कॉलेजीचे नीप वा ट्युशनचे नीप देऊन तुमच्या बॉयफ्रेंडा संगत मजा करतल्यात तर तुमची मम्मी आत्ता बाजाराक आत्ता शॉपिंगाक आत्ता मिटिंगाक म्हणून म्हाका कांटोळोन धांवतल्यात न्ही. हांव बेड्डार वळवलतना तुमकां म्हजी बिरमो दिसतली करी, पूण एक ग्लास उदक विसरलें तर म्हाका शिकोंक आसा शालेटाक सांग म्हण तूं इनकार करतलें. जेन्ना हांवें शालेटाक उलो दिलो तेन्ना कालेंडॅड इल्लेशें मोबायल पळोवंक सयती सोडी नाय म्हूण पुरपुरतलें. तुमच्या मम्मेक तर म्हजी खंत लागलेली केदना हो एक पावटी वयर वसना म्हण. आनी आतां मेल्या उपरांती हांवें तुमचे खातीर मागा जय वा भुरग्यांनो, हांव आज तुमचो मोगासो डॅड जालो. आज मेल्या उपरांत हांव तुमचो मित्र जालो. म्हाका उगडास आयलो म्हज्या ल्हानपणासो, म्हज्या पोकरीपणान आवय बापायक दिल्ल्या दुखीसो, म्हज्या बऱ्या वखदां हांवें तांकां इनकार करूंक ना. उगडास आयलो खंय तरी वाचलेल्या उतरांचो, कशें तूं दिताय तशें तूं घेताय. चिंतनांनी घुसपडलेलो तरी उठोवन तांच्या कांसुलाक सोडया म्हण मौन जालें. पूण म्हाका उठोवंक जाता, हांव रूख जाल्लो. म्हजी प्रायपणासांनी नव परतनांस म्हाका भलायकी बिगडोवंक लागली. हांवें चड त्या विशीं ध्यान दिलें ना. आनी अचानक त्या दिसा पोटदुख सोसूंक कश्ट लागतना दाखतऱ्या कडेन वसत जाय पडलें. दाखतऱ्यान तपासणी करून टाटा हॉस्पिटलाक चीट दितना म्हाका संसार दिसना जालो. म्हाका कॅन्सर जाल्लें. विविध तरांची तपासणी आनी चिकित्सा सुरू जाली आनी अकरेक हॉस्पिटलाक भरती जाय पडलें. थोडो तेंप भायले भुरग्यांनी म्हजें केअर कान गेल्लें, पूण म्हजी पिडा सोडून वेतना तांकांय म्हजो कांटोळो येवंक लागलो. तांकां आतां सुशेग उणो जालो. तांचे तिरस्कार करच्या करण्यांनी म्हाका स्पश्ट जाल्लें ती आतां म्हज्या मरणाची वाट राखतात. तें आतां म्हजें मागणें सदांचें जाल्लें, देवा म्हाका ह्या संसारांतलें मोकळें कर. अकरेक तरी देवान म्हजें मागणें स्विकार केल्लें आनी अचानक त्या दिसा डॉक्टर मेहतान म्हजी अंतीम चीट वाचली. बायले भुरग्यांचें रडणेंच रडणें, पूण हांव जाणा चार लोकां मदें रडण्याची रिवज तरी तांकां सांबाळूंक आसली, दाखोवणी तरी करूंक आसली. दोन दिसां हॉस्पिटलाच्या मोर्गांत म्हजें मोडें सुकल्लें. तिसऱ्या दिसा सक्कड कुटाम म्हजे अंतीम क्रियेक हजार जाल्लींच. मोर्ना पेटेच्या कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेल्या मनशान म्हजी कूड बरी करून नानोवन श्रंगारोवन सबीत पेटेन दवरलेली. हांव क्रोधान ह्या तांच्या स्वार्थाक बूत शिकोवंक पेसरतलो, पूण कूड म्हजे हिशाऱ्यांक गण्णे करिना जाली. मीस जालें पाद्री आतां म्हजी कूड बेंजार करून दुंपोवंक लागलो. त्या दुवरान म्हजी कूड तडपडोवंक लागली. सक्कड लोक एकठांय जावन म्हजेर अंतीम दिश्ट घालूंक मतीन कितें चिंतून कोणा मुखार सरतलो. पाद्रेच्या इशाऱ्याक चार जाणांनी म्हजे पेट उखलून सिमेत्रेक वेली आनी सिमेत्रेन परत पाद्रीचें मागणें. हांव कितें उठून परत बायले भुरग्यांक कश्टार घालूंक आसा म्हण गी. बायले भुरग्यांनी उम्यांचो शुवर ओतलो. पतीनी आनी भुरग्यांनी कांय सबार तेंपा उपरांत असले उमे म्हजेर ओतले आसतले. हांव सगलो स्तंड जाल्लो. उपरांत कसो लोगी धवो पावडर घालून म्हजी पेट बंद केली. बायलेचे रडणे विपरीत जाल्ले आनी ती दिर्नीर घडलीस. दोनाय कुशीनी तिका भुरग्यांनी सांबाळून बगलेच्या कदेलार बसयलें. आयिल्लो लोक तिका बुजोवन दितस रावलो. म्हजी पेट सवकास इंग्लीश गायन आनी लोकांच्या फुलां अर्पणां बराबर फणान देवेली. पाद्रीन पयलें एक मूठ कुलेरांत माती म्हज्या फंडार उडयली आनी उपरांत बायले भुरग्यां संगी सर लोकांनी कुलेरांनी हात मेळे जायनाशे माती म्हजेर उडयली. पेटेंत आसा म्हजी कूड हाडली ना. पतीन म्हजी म्हज्या विशीन कशी जियेत, घरची कामां म्हजे विने करूंक सकनासली आतां खुद्द जावन करीत. म्हाका फंडाक देवयतना पतीन सकत लागली. मुखार कितेंच म्हाका सुस्तलें ना. आपआपींच दोळे मंद जाले, हात पांय रूख जाले. कितेंच करूंक म्हाका जालें ना. चराय कुशीनी काळो कुस्स काळो. आतां म्हजी कूड मातयेन चिरडाली आनी आवाज बंद जालो. अंतकार पसरलो, म्हजें अंत जालें. म्हज्या फंडा वयर फुलांचे हार आनी मेन्याच्यो वाती आतां वाऱ्यार दोळोवन म्हाका हेडोवन हांसतल्यो, पूण हांवें दोळे दंपले आनी कितेंच गण्णें म्हाका नातिल्लें. देव बरें करूं.

काणी विचित्र एकवट बरयणार श्री वॉल्टर लसरादो नाक्रे सादर करता प्रिया नरोना मिरारोड कंत्रदार सजो मसो प्रस्ताव बाफकुला संतिरस्कार केल्लो पडोवंक तयार जाल्ली आपली इगर्ज दुरुस्त करची आशा ताका आशिल्ली इगर्जे बोंतनेचो जागो नितळकन इस्कॉलाचें मैदान विस्तरोवची गरज आसा म्हणे तो जाणा आसलो हेर इगर्जे बरीच आपली इगर्ज नावार्थीक जावन फिर्गस फेस्ताक हजारांनी लोक जमो जायचे म्हणे स्वप्न ताणें पळयल्लें पूण ह्या कामा खातीर फिर्गजंतल्या दुबल्या लोकांक बली सोडोवचें ताका नाका आशिल्लें फिर्गजंतल्या हर एक कुटुंबान म्हयन्याक 1,000 रुपया लेखान 2 वर्सांच्या आवदेंत 24,000 रुपया इगर्जे दिवंक जाय म्हणलो सजा मासो प्रस्ताव फिर्गज मंडळीन मंजूर केल्लो तरी बाप खुलासान ताचो विरोध केल्लो फिर्गज मंडळीच्या हेर सैन्यांकी हो प्रस्ताव मंजूर नसलो तरी ते असा एक जण आशिल्ली संगत बाप खुलास जाणा जाल्लो कंत्रदार सोजाक दुबल्या लोकांची भिरमो दिसना ताका फकत आपल्या उद्योगाचें पडून गेलां सांत आंदोनी बापा तुनसी कासरियें कर आनी हांगाच्या दुबल्या लोकांक बचाव कर बाप खुलासान आपल्या कुडांत उमकालेल्या सांताच्या वड पैनलाचे दीस लावन म्हणे इगर्जेची अचानक लंबाय गंट वसची आयकून बाप खुलास चकीत जालो आपल्या कुडांतलो आमसरान भायर सरून दर वडी मेटांकान गंटीच्या तोरी लागीं पावलो मुखल्या गेटींतल्यान लक्षले थोडे तरणाटे धांवून येवचे पाद्रीन पळयलें मिरोन जर्मी खर्शेवन आपल्या आंगार मेल्ले आयलेले बरी गंटीची दोरी ओडतलो ताका पाद्रीन जोरान खुशीन लोटलो हे कितें करताय रे तुका कोणें सांगले गंट मारूं बाप खुलासान सवाल केले मिरोन आनीकय खर्शेतलो ताणें आपलो कांपारो हात उखलन बोट दुखून म्हळें पळया फादर त्या मपल्यान सांत आंतोनीची इमाज वन सकयल गेल्या पाद्रीन पळयलें गेटींतल्यान भितर आयिल्ले तरणाटे त्या मनशाक मारतले पाद्रीन आपल्या मतार्या प्रायक मीक पळयल्या सुटसुड्यान त्या कुशीन आमसरी मेटांक कान गेलो इमाजीच्या स्टँडा लागी पावतना नाही त्याचे तोंड फुटोवन रगत देंवतले ताची धोवी तोपी पयस उसलोवन पडलेली बाप खुलासान तरणाट्यांक ताच्या तान विंगड केले नाही तो बियान कांबतलो ताणें हात सोडून उलोवचे प्रयत्न केले पूण उतरां सुटली नात पाद्रीन ताच्या बावळाक धरन आपल्या कुडांत येवशीन आपोवन व्हेलो आनी भायर बांकार बसोवंक सांगलें तांच्या पाटल्यानच आयिल्ल्या मिर्नीक सांगून एक ग्लास उदक हान ताका पियोवंक दिलें पाद्रीन ताच्या कुशीन बसून आपली दयाळ दीस ताचेर घाली सांग कितें जालें पाद्रीन मोवाळ्यान विचारलें फादर 10 वर्सांचो म्हजो एकलोच पूत आस्पत्रेन सिरियस आसा काळजाची पिडा ताका पयशिल्या व्हडल्या आस्पत्रेक व्हेल्यार मात्र तसो जीव उरोवंक साद आसा म्हणा हांव दुबलो देवा लागीं ताच्या जिवाची भीक मागोवंक हांवें मसिदी आनी देवळाक भेट दिवन जाली उपरांत हांगा आयलो इमाजीच्या लागीं रावन हांव मागोवन आशिल्लो त्या वेळार हांव तकली गुवन पडलो पडटना म्हाका कळीत नासतना हांवें इमाजीक वेंग मारली म्हजे संगता इमाजी सकयल पडली फादर म्हजी सूख जाली पाद्रेन ताच्या बुजाक तपडून धैर दिलें चिंता करिनाका सगळें सारकें जातलें हें सांग तुजें नांव कितें पाद्रीन मोवाळ्यान विचारलें म्हजें नांव सलीम लक्षिल्या केरींत रावता शहरांत रुखाच्या मिल्लांत काम करता तो म्हणालो तसो ताळो कांबतलो पाद्री उठून आपल्या कुडा भितर गेलो ताणें फोनार उलोवचें सलीमांक आयकतलें पुलिसांक दूर दिता म्हण चिंतून तसो जीव कांपोवंक लागलो उठून धांवची चिन्नां आयलीं पूण ताच्या पांयांक उबें रावचें बोल नातिल्लें थोड्या वेळान पाद्री भायर आयलो धर हे थोडे रुपय गरजेक उपकारतीत तूं पुताची चिंता करिनाका दयाळ मोगाळ देव ताका बरो करतलो ताचे खातीर हांव मागतां पाद्रेन म्हळें सलीम ताच्या उपरांत तिसरे पोटेन पाद्रेक मेळोवंक आयिल्लो सलीमाचो पूत संपूर्ण बरो जाल्लो नवार्दीक सर्जनान ताच्या काळजाचें ऑपरेशन केल्लें बाप खुलासान गुटान ती वेवस्था केल्ली फादर सलीम म्हणालो तुमी म्हज्या पुताचो जीव राखलो त्या दीस तुमी म्हजो जीव राखलो मात्र न्ही म्हज्या समुदाया वयले वड आनवार तुमी पयस केलें तुमची मजत नातली तर भयंकर लढाय जावन रगत वळते आशिल्ले मू सभा जीव वेते आशिल्ले फादर हांवें तुमच्या समर्थेन भरती जावंक चिंतलां म्हाका बावतीज्म दिया फादर बाप खुलास थोडो वेळ चिंतून बसलो उपरांत तो म्हणालो जायत पूण एक शर्त घाल तुजे समर्थेचे 3 अवगूण आनी म्हजे समर्थेचे 3 बरे गूण तुवें सांगूंक जाय सलीमाचें तोंड बंद जालें तुवें तुजो धर्म सांगची गरज ना देव सगळ्यांचो एकच
सल्वन सांसूरच्यो वाटो मात्र विंगड. तुवें म्हजो उपकार भोंवडचे खातीर आमच्या धर्मान मेळचें नाका म्हणालो बाप क्लास. म्हजो लोक ह्या इगर्जीची खंयच्याय रितीन तरी सेवा करून खुशी व्हरता. सांगा फादर, आमी सकट सांगाता मेळोवन करता, सलीम म्हणालो. जायत जायतो वेळ पर्यंतांचे मदें तरकसरलें. इगर्जीचें काम सांगिल्लें शिवाय सलीम वचूंक तयार नासलो. अकरेक बाप क्लासान सल्वनी स्विकारली. आमचे इगर्जेक आनी इस्कोलाक हे ल्हान मैदान पावना. इगर्जे कुशीची गुड्या सुवात समतट करूंक तुमच्यान जायत, बाप क्लासान सवाल केलें. कित्याक जावचें ना, सलीम संतोशान उडोवन पडलो. एक बरें गार्डन सयत जातलें, बांय दुरुस्त जातली. ह्या इगर्जेचें आमी रूप बदलून सोडतले, वेळ लागतलो पूण काम जातलें. बाप क्लासाच्या सान अंतनी फिरगजेंत आसर्यांची सुरवात जाली. सलीम आनी ताच्या सांगात्यांनी काम करचें पळोवन हिंदू भाऊ सयत मुखार सरले. आळशी क्रिस्तांवांक लज जाली. सोजा म्हण आडवरलेले तरी तांच्यान पाटी रावंक जालें ना. एक राजनेतान काम करचे लोकां खातीर च्या फळाहाराची वेवस्था करतना ताचे विरोधीन पेज आनी चटणीची विलावरी केल्ली. सकट जातीच्या लोकांक सांगाता मेळून इगर्जीचें काम करची खबर मेळटच पत्रकार जागे जाले. स्थानीय टी व्ही आनी पत्रांनी विवर प्रकट जालो. देश विदेशांतान दान येवंक सुरू जालें. बाप क्लास आनी सलीम हांणी केदाळे सांगत आसचें पळोवन परकी लोक वेजवेज जातलो. त्या विचित्र जोड्याच्यो तस्विरय पत्रांनी प्रकट जाल्ल्यो. फिरगस पेस्ताक पयल्ले फावटी बिस्पान येता म्हणे कांत्रारदार सजामाक चड तें पयस रावंक जालें ना. ताणें हात जोडून बक्षणी मागतना उदार मनाच्या बाप क्लासान ताका पटलून धरलो. वेचीक पूत पाटी आपल्या घरा आयिल्लो.

माझ्या बहिणी सपूत मज बसो जीव असताना ये दोडपर्या मुझे कडे सर केवल येनतलो मज बसो पाद्र्याक आज मजी होगली कुसर मुखार आयल्लो मेल्ल्या मोड्याची लोक आतुरायन तसो शर्माव आयकोंक राखून आसलो कितें सांगता काय म्हज्या जिविता विशीं हांवें केल्ल्या कर्ण्या विशीं म्हूण कोणना बेंजामीन मोंतेर म्हजो माम म्हज्या मायनसो धाकटो भाव ल्हानतावन एक आदर्श म्हाका ताच्या आशिर्वादांनी हांव आज ह्या जाग जालां देव भिरांत सो करो क्रिस्तांव तो एका बऱ्या देखीन आनी मोगान संवसारांत जियेलो आपल्या पतीनीक आनी भुरग्यांक एक आदर्श पती आनी एक आदर्श बापय तो जाल्लो पूण देवान ताका बेगीन ताच्या राजांत आपयलो ताचे समोर तो आज आसा मरण ताचे अंत न्हय पूण एक सुरवात सर्गा राजांत आज तो पावला आमचे पसत प्रत्येक तरान ताची पतीन मेबल आनी भुरगीं लिनेट आनी शालेट हांचे पसत तो मागतलो आनी देवाची बेसांवां तांचेर तो मागोवन धरतलो म्हूण आमी भरवसो दवरतल्या देव ताच्या आत्म्याक ससनाची शांती आनी समाधान लाबो लोक रडतलो शर्माव आयकून या म्हजी होगलीक आयकून हांव नेना मेल्या उपरांत मसीक 10 कोटी दूद चड कय म्हजो बाप केदाळे सांगतलो उगडासाक आयलें म्हाका म्हजे विशीं सांगिल्लें कितलें सारकें हांव रागान कामतलो उठोवन ताका धरून हलव या म्हूण बस जालें म्हाका पूण उठोवंक जाता हांव न्यू इंडिया इन्शुरंस कंपनीन डेप्युटी मॅनेजर क्लेम्स जावन वावर करतलो बरो संभाल आनी इतर सवलत्यो आशिल्ल्यान दीस मजेनीच वतले गांवांत बंटवाळ पश्चिम नडका आमकां एक एकऱ्या भर जागो आसलो माडा आनी माडयांचे ल्हानशे तोट बोस मिनत्तेन केल्ले म्हजी माय बाप मेहनती जाल्ल्यान नार्ल आनी पोपलां विकून दीस काडटली आनी तेन्नाच म्हाका लक्षिला इस्कुलाक भरती केल्ले 7वी जाताना मडंकाप हायस्कुलाक गेल्लें थंयसर 12वी पर्यंत शिकप करून उपरांत मंगलोर एलोशियस कॉलेजीन म्हजे खुशे प्रमाणे बी कॉम शिकप दिलें डिग्री जावन मुंबयची वाट दरीजे पडली म्हजे मुखल्या फुडाराक बाप मायक दूख सरलें तरी तांणी कितें सांगलें ना बगार उत्तेजीत केलें तांची उतरां म्हज्या मुखल्या फुडाराक बरी वाट जाल्ली मुंबय पावल्ल्या म्हाका गिरगांव एक गांवच्या वस्ते कुड्यान राव जाय पडलें सुरविल्ले थोडे दीस कश्टांचे जाले मुंबयत काम सोदचें म्हळ्यार एक व्हड बरो माथ्यार दवरलेले बरी कुडान सकाळीं 6 वरार उठोवंक आनी मागणें करूंक सगळें आपआपले दिनचरे प्रमाणे न्हावन च्या पिवन कामांक भायर सरतले तांचे सर्वांचे न्हावन जाल्या उपरांत उठोवन म्हज्या कुडीची गर्ज तिरसून न्हावन च्या पिवन खबरे पेपर कान घेवन वाचचे म्हजी संवय जाल्ली पेपर खबरे खातीर मात्र न्ही म्हजी पयली दीस तंतू आशिल्ल्या वॅकन्सीचेर वेतली येदोळूच हांवें सबार कंपनीनी कामांक एप्लाय केल्लें 1-2 इंटरव्यू कॉल आयिल्लें तरी कितेंच घडलें ना त्या मदें म्हज्या संगत्यांनी दिल्ल्या इशाऱ्या प्रमाणे गोवर्मेंट नोकरेकी हांवें म्हजे प्रयत्न चलतले संजेर सगले संदे आयल्या उपरांत 8 वरार तेर्स आनी उपरांत जवान ही सदांची दिनचरी 15 दीस हेने तेने पाशार केले मुंबयच्या जिवना विशीं इल्लें इल्लें समजून घेतलें आतां एक ल्हानशें टेम्पररी अकावंटंट जावन म्हज्या संगताच्या कंपनींत कामांक सरवरलो तरी म्हज्या कामांक एप्लाय करची वड थांबली ना स्टेट बँक LIC न्यू इंडिया इन्शुरंस इत्यादी कंपनीन परिक्षाय दिल्ली 4 महिने पाशार जाले गांवांत माय बाप खंत उसरतली आनी सदां मागतली म्हाकाय बरें काम जावं आनी अचानक त्या दिसा संजेर कुडाक येताना म्हाका एक लॅटर राखून आशिल्लें उक्तें करून पळयतना म्हजी खुशी धरती जाली न्यू इंडिया इन्शुरंस अकावंट इंटरव्यू कॉल आयिल्लें यू आर सिलेक्टेड एज ज्युनियर ऑफिसर इंटरव्यू जावन म्हाका बसिल्ल्या कडेन मॅनेजर येवन सांगतना 4 संवसार एक जाल्ले बरी लागले थँक्यू सर म्हूण ताचे लक्ष लॅटर घेवन सही करून 15 दिसांनी कामांक सरवता म्हण बस दिवन संतोशान तेंतान कुडा खुशी मेटां काडली आतां म्हजे लेगीत बरें काम आशिल्लें मुंबय मालाड पश्चिमांत 2 बेडरूमाचे फ्लॅट केल्लें आनी त्या वरवीं बरी सैरीक म्हाका लागली चेडू मेबल डिग्री शिकिल्लें कुडीन फुटफुडीत आनी गोरें सोबीत दोळे किरांचे नाक सुंदर हांसो हांव खुशी जाल्लो काजाराचे सुरविल्ले दीस म्हजे बारीस मजेन गेल्ले फटाफट दोगां चेडवां भुरगीं जालीं संवसार बरो लागलो काजारा उपरांत म्हज्या संवसारान मग्न आशिल्ल्या म्हाका म्हज्या आवय बापायची क्रमेन विसार पडली फकत तांच्या मरणाच्या वखदा तांकां समित्रेक पावूंक म्हूण हांव पावलो काम आसा पर्यंत मुंबयन कसलींच तोंद्रे नात म्हूण म्हजो माम सांगतलो
म्हाका करे लागले.

म्हज्या दोगी दुवांक बरें शिकप आनी तांकां जायतें दिल्लें। पतीने कितेंच उलयनासतना रांदचें आनी बाजार हाडचें काम हांव करतलो, कित्याक रांदची पिसाय म्हाका आशिल्ली। पतीनेन ही म्हजी पिसाय तिच्या फायद्याक वापरली। काजार जावन इतलीं वर्सां जाल्यारय म्हजे पसंद नापसंदे विशीं तिणें गण्य केल्लें ना, पूण हांव तिचे सर गूण पसंद नापसंद वस्तू सर समजल्लो आनी त्याच तेकून घरांत समाधान बिगडनाशें हांव सत्राय घेतलो। मीस आखेर जावन येतलें। आतां पद्री म्हजे मोडे मेंजार करूंक तयार जाल्लो। तितल्यार लिनेट म्हजी मलगडी दू म्हजे वशीं चार उतरां सांगूंक कॉन्डोलन्स स्पीच मुखार सरलें। धाकटी डू शालेट ताका संगात देवन आल्तारेर आसलेल्या मायका समोर उबी जाली। डॅड एक रोज उजारी जिनयेचेतल्या संघर्शा मदीं कितेंय सांगनासतना हॉस्पिटलांत कश्ट जातलो। म्हजो डॅड आमकां दोगांय भयणींक एक मित्र जावन आसलो। हरयेक आमच्या गरजांनी ताणें आमकां ना म्हणलें ना, एका फ्रेंडा बरीं ताणें आमकां सांगात दिलो, शिकाप दिलें आनी आमकां आमच्या पांयांचेर रावूंक शिकयलें। मम्मीक केदींच ताणें दुखयल्लें ना। एकरो पती तो जावं नासलो। वी लव यू डॅड, वी मीस युअर गायडन्स, युअर कुकींग अँड युअर स्मायल डॅड, वी मीस यू। तांच्या दोळ्यांनी दुखां भरिल्लीं। मुखार उलोवंक त्रास जाले तरी दुखां पसून हुस्करून परत ताणें मुंदारिले, डॅड आमको बरोसो आसा, तूं खंडिता सर्गराजान आसाय आनी आमचे पसत मागताय, तुका आमी केदनांच विसरोंक सकची ना, वी लव यू डॅड। पेटे भितर म्हजी कुड्रां गान कमतली। वा म्हजे दुवे, तुमचे खातीर हांवें जायतें सोंसलां। हर एक विशयान तुमी करचे ते नखरे आनी इनकार हांवें सोंसल्यात। तुमी बालशी आसतना म्हज्या आंगार सुसू करतना तुमकां धुलां नानयलां, जाय जाल्लें तुमकां उदक सोदून दिलां। आतां तुमी व्हड जाल्यात, म्हजे गरजेच्या वखदां कॉलेजीचे नीब वा ट्युशनाची नीब दिवन तुमच्या बॉयफ्रेंडा सांगता मजा करतल्यात तर तुमची मम्मी आत्तां बाजाराक आत्तां शॉपिंगाक आत्तां मिटिंगाक म्हणून म्हाका कांटोळोन धांवतल्यात न्ही। हांव बेड्डार वळवलतना तुमकां म्हजी बिरमो दिसतली करी, पूण एक ग्लास उदक विसरलें तर म्हाका शिकोंक आसा शालेटाक सांग म्हण तूं इनकार करतलें। जेन्ना हांवें शालेटाक उलो दिलो तेन्ना कालें डॅड इल्लेशें मोबायल पळोवंक सयती सोडिनाय म्हूण पुरपुरतलें। तुमच्या मम्मीक तर म्हजी खंत लागलेली, केदना हो एक पावटी वयर वसना म्हण। आनी आतां मेल्या उपरांती हांवें तुमचे खातीर मागा जय। वा भुरग्यांनो, हांव आज तुमचो मोगासो डॅड जालो। आज मेल्या उपरांत हांव तुमचो मित्र जालो। म्हाका उगडास आयलो म्हज्या ल्हानपणासो, म्हज्या पोकरीपणान आवय बापायक दिल्ल्या दुखीसो, म्हज्या बऱ्या वखदां हांवें तांकां इनकार करूंक ना। उगडास आयलो खंय तरी वाचलेल्या उतरांचो, कशें तूं दिताय तशें तूं घेताय। चिंतनांनी घुसपडलो तरी उठोवन तांच्या कांसुलाक सोडया म्हण मौन जालें, पूण म्हाका उठोवंक जाता, हांव रूख जाल्लों। म्हजी प्रायपणस आनी नव वर्तनांस म्हाका भलायकी बिगडोवंक लागली। हांवें चड त्या विशीं ध्यान दिलें ना आनी अचानक त्या दिसा पोटदुख सोसूंक कश्ट लागतना दाखतऱ्या कडेन वसत जाय पडलें। दाखतऱ्यान तपासणी करून टाटा हॉस्पिटलाक चीट दितना म्हाका संसार दिसना जालो, म्हाका कॅन्सर जाल्लें। विविध तरांची तपासणी आनी चिकित्सा सुरू जाली आनी अकरेक हॉस्पिटलाक भरती जाय पडलें। थोडो तेंप भायले भुरग्यांनी म्हजी केअर कान गेल्लें, पूण म्हजी पिडा सोडून वेतना तांकांय म्हजो कांटोळो येवंक लागलो। तांकां आतां सुशेक उणो जालो, तांचे तिरस्कार करचे करणें आनी म्हाका स्पश्ट जाल्लें। तीं आतां म्हज्या मरणाची वाट राखतात तें। आतां म्हजें मागणें सदांचें जाल्लें, देवा म्हाका ह्या संवसारांतलें मोकळें कर। अकरेक तरी देवान म्हजें मागणें स्विकार केल्लें आनी अचानक त्या दिसा डॉक्टर मेहतान म्हजी अंतीम चीट वाचली। बायले भुरग्यांचे रडणेंच रडणे, पूण हांव जाणा चार लोकां मदें रडण्याची रिवज तरी तांकां सांबाळूंक आशिल्ली, दाखोवणी तरी करूंक आशिल्ली। दोन दिसां आस्पताच्या मोर्गांत म्हजें मोडें सुकिल्लें। तिसऱ्या दिसा सक्कड कुटाम म्हजे अंतीम क्रियेक हजार जाल्लींच। मोर्ना पेटेच्या कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेल्या मनशान म्हजी कूड बरी करून नानोवन श्रृंगारावन सबीत पेटेन दवरलेली। हांव क्रोधान ह्या तांच्या स्वार्थाक बूत शिकोवंक पेसरतलो, पूण कूड म्हजे इशाऱ्यांक गण्य करिना जाली। मीस जालें पाद्री आतां म्हजी कूड बेंजार करून दुंपोवंक लागलो। त्या दुवरान म्हजी कूड तडपडोवंक लागली। सक्कड लोक एकठांय जावन म्हजेर अंतीम दिश्ट घालूं मतीन कितें चिंतून कोणा मुखार सरतलो। पाद्रेच्या इशाऱ्याक चार जाणांनी म्हजे पेट उखलून सिमेत्रेक वेली आनी सिमेत्रेन परत पाद्रीचें मागणें।
हांव कितें उठून परत बायले भुरग्यांक कश्टार घालूंक आसा म्हूण गी बायले भुरग्यांनी उम्यांचो शुवर ओतलो. पतीने आनी भुरग्यांनी कांय सबार तेंपा उपरांत असले उमे म्हजेर ओतिल्ले आसतले. हांव सगलो स्तंड जाल्लो. उपरांत कसलो की धवो पावडर घालून म्हजी पेट बंद केली. बायलेचे रडणे विपरीत जाल्ले आनी ती दिर्नीर घडलीस. दोनाय कुशीनी तिका भुरग्यांनी सांबाळून बगलेच्या कदेलार बसयलें. आयिल्लो लोक तिका बुजोवन दितस रावलो. म्हजी पेट सवकास इंग्लीश गायन आनी लोकांच्या फुलां अर्पणां बराबर फणान देवेली. पाद्रेन पयिल्लें एक मूठ कुलेरांत माती म्हज्या फंडार उडयली आनी उपरांत बायिल्ले भुरग्यां संगी सर लोकांनी कुलेरांनी हात मेळे जायनाशे माती म्हजेर उडयली. पेटेंत आसा म्हजी कूड हाडली ना. पतीन म्हज्या विशीं कशी जियेत. घरची कामां म्हजे विने करूंक सकनासली आतां खुद्द जावन करीत. म्हाका फंडाक देवयतना पतीन सकत लागली. मुखार कितेंच म्हाका सुचतलें ना. आपआपीन दोळे मंद जाले. हात पांय रूख जाले. कितेंच करूंक म्हाका जालें ना. चराय कुशीनी काळो कुस्स काळो. आतां म्हजी कूड मातयेन चिरडाली आनी आवाज बंद जालो. अंतकार पसरलो. म्हजें अंत जालें. म्हज्या फंडा वयर फुलांचे हार आनी मेन्याच्यो वाती आतां वाऱ्यार दोळोवन म्हाका हेडोवन हांसतल्यो. पूण हांवें दोळे दंपले आनी कितेंच घडणें म्हाका नातिल्लें. देव बरें करूं.